0: 南宫，
1: 未生完的干货。
2: 主官，
0: 何も異常はないな。
2: 操縦士の外で戦闘があり、守備に立っていた吉田がやれました。
0: 何だぞ。そいつはどこへ行った。
2: 戦闘の方に行きました。
3: あそこです、あそこにいます。
0: おい、追うんだ。必ず撃ち殺せ。
4: 前面有援救。